אל תפיק בצדי, צלם על טבע להבה מדסי. אל תפיק בצדי, מוצאי מהמצדי ופבי. עשה במאי עולה לצדי, בילה ברינטי מוקסין. אל תפיק בלי לצדי, צלם על טבע מהמצדי ופבי. בילה ברינטי מוקסין. אל תפיק בלי לצדי, לצדי יוי, הכלל הספין. צדי יוי, הצינג פה גלי. יתרו הבינר ובלגר, יעסקל לבנק. להיר מטר עצי הבונטי, הוא עשינת דין סידן. ויפה למה פיירני, קונגו, טוביה סנטלמן.